では番組の次にもう一曲をお届けします。次はケナンドールからイヒティマリとなります。

Përshëndetje të nderuar dëgjues nga studio 7 e Radio Zëri Tyrkia. Sot është e premte 22 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në internet në TRTdinle.com/radiolar. Pas buletinit

Lajmeve do të dëgjojnë rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Anës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmitimit në 55 minutat në vijim do të jetë edhe Gökhan Polat.

0: Ju vjen fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aleancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës hap pas hapi do të zvoglojmë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s që po mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë njoftoi se 422 vullnetar të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumut dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85 shtetas turqë dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërkaq që edhe pse ran pushimin e Gazës u shpall në tetor të vitit 2025 dhe është ende në fuqi, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizimet ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri i publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak që luftës me Iranin. Sipas raportit, që nga nisja e operacionit tërbimi epik, janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mjet ajrore ushtarake amerikane.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Mark Rutte deklaroi para gazetarëve përpara takimit të së premte se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një NATO më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojnë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Sekretari i NATO-s Rutte tha se ky ndryshim i shoqëruar me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga latët evropian do t'i jap Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë hapësirë për të përqendruar në prioritetet të tjera. Rutte shtoi, kjo është e nevojshme jo vetëm për të barazuar shpenzimet me SBA-n, por edhe për të siguruar që kemi atë që na nevojitet për të mbrojtur kundër rivalëve tan. Ai theksoi se SBA-ja do të vazhdojë të luajë një rol kyç në mbrojtjen bërthamore dhe konvencionale në Evropë, ndërsa vendet evropiane do të marrin përsipër përgjegjësi më të mëdha. Evropianët e kanë dëgjuar mesazhin kur bëhet fjalë për bazat ushtarake në Evropë. Këto janë angazhime të dyanshme që SBA-ja mund t'i përdorë për operacionet e saj në pjesë të tjera të botës, tha ai. Këto deklarata vijnë në mes të kritikave të fundit të SBA-s në disa antarëve të aleancës, të cilët nuk lejuan përdorimin e bazave të tyre ushtarake gjatë luftës kundër Iranit. Rutte përsëriti se aleatët evropian ka përmbushur detyrime dypalëshe lidhur me qasjen në bazat e tyre ushtarake dhe troi që vëmendjen edhe tek përpjekjet e aleatëve evropian në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s shtoi, ngushtica e Hormuzit aktualisht është e mbyllur dhe lundrimi i lira të tjerë seriozisht i kërcënuar. Kjo natyrisht është një çështje me interes jo vetëm për NATO-n, por ndoshta për të gjitha aleatët si aleancë, dhe sigurisht që ne do të jemi të pranishëm aty ku mund të ndihmojmë.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë ndau me opinionin publik deklaratat e trupave braziliane dhe letone që morën pjesë në stërvitjen ushtarake e FES 2026. Në postimin e bënë në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale u publikuan pamje nga stërvitja si dhe vlerësimet e ushtarëve pjesëmarrës. Një oficer nga Brazili u shpreh se stërvitja ishte një mundësi e rëndësishme për të njohur ushtrinë turke dhe forcat aleate të pranishme aty. Duke qenë në një stërvitje përbashkët, theksoi ai, ishte shumë e çmuar të mësoni mënyrën se si Turqia zhvillon operacionet e kombinuara dhe të përbashkëta. Ushtaraku brazilian shtoi se kishin mbetur shumë të kënaqur nga mikpritja dhe falënderuan ushtrinë turke për ftesën. Ndërkaq një oficer nga Letonia cilësoi stërvitjen e FES 2026 si një aktivitet të madh dhe mbreslënës. Ai tha se ishte kënaqësi të shihte bashkëpunimin e vendeve dhe njësive të ndryshme, duke forcuar bashkëveprimin dhe procedurat e përbashkëta. Sipas tij, megjithëse Letonia është një vend i vogël, stërvitjet dhe mësimi ndërsjellë me aleatët janë tejet të rëndësishme dhe të dobishme për të gjitha palët.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s që mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë së jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypalëshe.

0: kuadrë të samitit. Në takim pritet të diskutohen zhvillimet lidhur me Iranin dhe situata në ngushtisën e Hormuzit, ndikimi i tyre në sigurinë euroatlantike dhe në klimën globale të sigurisë, si dhe politikat e aleancës në jugut. Pjesë e rendit të ditës do të jenë gjithashtu zhvillimet e fundit në sigurinë euroatlantike me theks mbi luftën Rusi-Ukrainë. Takimi nisi me 21 maj në një darkë punë jo zyrtar në formatin e këshillit NATO-Ukrainë, ku morën pjesë ministri i jashtëm Ukrainës Andri Sibiha, si dhe përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas. Gjatë darkës, Fidaneri theksoi mbështetjen e Tyrkisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, si dhe paraqitje për pjekje diplomatike të Ankaras për përfundimin e luftës. Takimi i ministrëve të jashtëm të NATO-s vazhdon edhe 22 maj me një sesion të mbyllur vetëm për 32 vendet anëtare të aleancës. Duke qenë se ky është takimi i fundit para samitit të NATO-s në Ankara, Fidani do të informojë aleatët mbi përgatitjet dhe do të paraqesë pritmen e Tyrkisë në lidhje me samitin. Ai do të theksoj përpjekjet për të shëndruar samitin e Ankaras një aktivitet të nivelit të lartë që konfirmon unitetin dhe koezionin e NATO-s. Gjithashtu do të paraqes qëndrimet e Tyrkisë për ndarjen e barrës ndërmjet aleatëve dhe ruajtjen e lidhjes transatlantike. Shefi i diplomacisë turke do të japë informacion edhe mbi kontributet e vendit të tij në NATO dhe mbi shëndrimin e shpenzimeve të mbrojtjes në kapacitete konkrete ushtarake. Në këtë kontekst, Fidani do të kërkojë forcimin e bashkëpunimit në industrinë transatlantike të mbrojtjes pa kufizime brenda aleancës, si dhe do të nënvizojë rëndësinë e qasjes së sigurisë 360 gradë për t'u kundërvend të gjitha kërcënimeve, duke theksuar domosdoshmërinë e rritjes së angazhimit të NATO-s me rajonet jugore fshinje dhe avancimin e luftës kundër terrorizmit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë njoftoi se 422 vullnetar të ndihmës humanitare të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Tyrkië. Mes tyre ishin 85 shtetas turqe dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Në deklaratën e publikuar në platformën En Social, ministria bëhet të ditur se operacioni u realizua në bashkëndim me institucionet përkatëse dhe me mbështetjen e linjave aerore turke, të cilat të vunë në dispozicion tre avion për transferimin e vullnetarëve në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Po ashtu e bëhet ditur se zvendës ministri i jashtëm Haxhali Özel i priti shtetasit turqë në aeroportin e Istanbulit dhe theksoi se shteti Republikës së Tyrkisë do të vazhdojë të jenë pranë qytetarëve të tij kudo që ndodhen.
0: Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran deklaroi si pirateria e kryer në ujëra ndërkombëtare dhe mënyra se si u trajtuan aktivistët janë një tjetër njollë turpi që i shtohet bilancit të errët të qeverisë izraelite që shpërfill vlerat njerëzore. Në një postim në rrjetin En Social, Durani tha se kthimi i sigurt në Tyrki i aktivistëve që ndodheshin në flotilën globale Sumud e nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gazë për bërë një etapë të rëndësishme të përpjekjes në emër të ndërgjegjes njerëzore. Ai theksoi se përkushtimi i njerëzve nga vende të ndryshme për të dhënë zë në mbar botën dramës humanitare në Gazë dëshmon se ndërgjegja, solidariteti dhe digniteti njerëzor vazhdojnë të qëndrojnë të fortë pavarësisht ndërhyrjes së trajtimit ndaj aktivistëve. Duran nishtoi se puna e zhvilluar në udhëheqjen e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe angazhimi të gjitha institucioneve shtetërore luajtën rol vendimtar në kthimin e sigurt të shtetasve turqë në atë. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës uroi shërim të shpejtë të gjithë aktivistëve të plagosur dhe përshëndetje ata që qëndruan në krah të popullit palestinez dhe mbajtin një qëndrim dinjitar kundër padrejtësive.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Tri organizata globale të shoqërisë civile deklaruan të njëjtën se megjithse kanë kaluar më shumë se 6 muaj që nga miratimi i planit të paqes për Gazën nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, situata humanitare në rajon vazhdon të mbetet në nivele katastrofike, duke bërë thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij. Përfaqësues të OHQ-ve si Oxfam, Save the Children dhe Refugees International deklaruan para gazetarëve në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York se ekziston një hendek i madh midis angazhimeve të Izraelit dhe realitetit me të cilin përballen palestinezët. Izraeli vazhdon të pengojë shumicën e grupeve me përvojë të ndihmës që të sjellin materiale bazë, si tubacione për riparimin e sistemeve të ujit, strehime, furnizime dhe pajisje mjekësore në nivelin e nevojshëm. Ajo që po ndodh është në kundërshtim me premtimin

0: Met për rindërtim, zhvillime ekonomik dhe mirëqenia afatgjatë, deklaroi presidentja e Oxfam America, Abby Maxman. Ajo theksoi se mungesa e materialeve higjienike dhe të pastrimit po i ekspozon familjet të sëmundjeve që shkaktohen nga kanalizimet e hapura, ndërsa sistemet e shërbimet etike të ujit dhe ato sanitare vazhdojnë të jenë të shkatëruara ose të pamirëmbajtura. Si pas kirurges amerikane Teresa Soldner, e cila së fundmi është kthyer nga Gaza, dhuna vazhdon pa ndërprerje dhe sulmet intensive të Izraelit vazhdojnë gjithashtu. Çdo ditë që ndodhesha në Gazë, pacientët me trauma vazhdonin të mbrinin. Mendoj se institucionet shëndetësore palestineze janë shkatëruar plotësisht, deklaroi Soldner. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishte miratuar në nëntor të vitit 2025 rezolutën që aprovonte planin e paqes për Gazën, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që parashikonte rifillimin e hyrjes së ndihmave në rajon. Janti Soeripto dhe nga Save the Children deklaroi: "Fëmijët vazhdojnë të vinë në klinikat tona me keq ushqyerje akute të rëndë, duke shtuar se numri i tyre është rritur nga janari deri në prill." Soeripto tha gjithashtu se për shkak të shkatërrimit të plotë të sistemit arsimor, më shumë se 600,000 fëmijë do të mbeten jashtë Shkodës për të tretin vit radhazi. Anëpushimi në Gazë hyri zyrtarisht në fuqi më 10 tetor 2025 dhe gjatë fazës së parë të tij. Pengjet e fundit u liruan në këmbim të palestinezëve të ndaluar nga Izraeli që nga tetori 2023-shit. Megjithatë, kalimi në fazën e dytë, e cila përfshin çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite që ende kontrollon më shumë se gjysmën e Gazës, është penguar. Presidenti i organizatës ndërkombëtare për refugjatët, Jeremy Konindik, së bashku me organizatat e joqeveritare, deklaroi se marrëveshja e anëpushimit ka dështuar dhe dështimi i saj është penguar qëllimisht, duke i bërë thirrje Izraelit të përmbushë detyrimet e tij.
1: Në rripin e Gazës duhet të hynin 4400 kamion dimash në javë sipas marrëveshjes së anëpushimit, por Izraeli lejoi hyrjen e vetëm 1287 kamionëve gjatë javës së fundit. Edhe pse armpushimi në Gazë u shpall në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizimin ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Zyra mediatike e qeverisë në Gazë raportoi të dhëna mbi hyrjen e kamionëve dhe lëvizjen udhëtarëve për periudhën 15-21 maj. Sipas marrëveshjes së armpushimit në Gazë duhet të hynin 600 kamion në ditë ose 4400 në javë. Por gjatë javës së fundit mbërritën vetëm 1287 kamion. Kjo të thotë se Izraeli lejoi vetëm rreth 30% të numrit të parashikuar. Nga kamionët që hynë në Gazë, 693 transportonin ndihmë humanitare, 559 mallre tregtare dhe 35 karburant. Në raport thuhet se kufizimet izraelite ndër hyrjes së kamionëve po e thellojnë më tej krizën humanitare në rripin e Gazës. Raporti të regjë vëmëndin gjithashtu se si pas marrëveshjes armpushimit në pikën kufitare të Rafahut, duhet të lejoheshin mesatërisht 1400 kalime udhëtarësh në ditë në të dy drejtimet. Por gjatë javës së fundit janë lejuar të kalojnë vetëm 403 persona, për e tyre 249 në dalje dhe 154 në hyrje. Në raport theksohet se Izraeli po i vazhdon shkeljet edhe në këtë aspekt, duke lejuar vetëm 28% të kalimeve të parashikuara. Sipas marrëveshjes së armpushimit që hyri në fuqi në 10 tetor të vitit të kaluar, Izraeli ishte detyruar të hapte pikën kufitare të Rafahut për kalimin në të dy drejtimet dhe të lejonte hyrjen e kamionëve me ndihmë për autoritetin në mas të madhe këtë detyrim.
0: Kolonët izraelit po intensifikojnë sulmet ndaj komuniteteve beduine për t'i dëbuar nga tokat e tyre në rajonin e Agvarit, në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një nga zonat më të goditura është El Muarajati, ku familjet palestineze jetojnë në presion të vazhdueshëm. Familja e Id Ebu Feza El Keabines është ndër shënjestrat kryesore të këtyre bastisjeve. Pushtuesit izraelit hyjnë pothuajse çdo ditë në zonën përreth shtëpisë së tij, duke sjellë tufa delesh dhe devesh në tokat bujqësore të familjes dhe duke i përdorur ato si mjet presioni për t'i detyruar banorët të largohen. Banorët tregojnë se çdo mëngjes zgjohen me kolonat që lëvizin lirshëm mes ullinjve dhe pranë banesave të tyre, ndërsa bastisjet vazhdojnë edhe gjatë natës. Sipas Ebu Feza El Keabines, kolonat futen në shtëpi, kryen kontrole, konfiskojnë automjete dhe sende personale, ndërsa anëtarët e familjes përfshi fëmijët nxirren jashtë në të ftohtë. Ai deklaroi se prania e vazhdueshme e kolonëve dhe kullotja e bagtive në tokat bujqësore e kanë kthyer shtëpinë e tyre në një pikë të përhershme rrethimi. Keabines tha se brenda një dite kolonët futen tërëherë bagëtin në ullishte, pavarësisht se një vendim i gjykatës izraelite ndalon afrimin e tyre më pak se 50 metra nga gara.

0: Bine, një tjetër banor, Avade Bufeza, tregoj se familjet të kanë vendosur kamera jashtë shtëpive për të monitoruar lëvizet e kolonve dhe për të paralemruar njëri tjetrin për sulmet e mundshme. Sulmet në zonave rurale palestineze, sidomos atyre pranë vendbanimeve ilegale izraelite, janë shtuar ndjeshëm muajt e fundit. Sipas banorve, kolonët në mbrojtjen e ushtrisë izraelite kryejnë plaçkitje, shkatërime dhe dhunë të vazhdueshme që në disa raste përfundojnë edhe me vrasje ose plagosje të rënda.
1: Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, një sulm ajror izraelit që goditi një qendër të reagimit emergjent në orët e para të së premtes në qytetin Hanuie, në jug të Libanit, la të vrarë 4 persona. Një avion luftarak i Izraelit goditi një pikë që i përkiste autoritetit islamik të shëndetësisë në qytet, duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 2 punonjës shëndetësor. Agjencia shtoi se edhe 3 persona të tjerë u plagosën në një sulm që kishte në shënjestë zonën Hafu. Sulmi ndodhi një ditë pasi një bombardimi ajror izraelit shkaktoi dëme të konsiderueshme në një spital në qytetin Tebnine, në jug të vendit. Sipas NNA-s, 2 persona humbën jetën dhe një tjetër u plagos pasi një avion luftarak izraelit goditi zonën pranë spitalit në fjalë. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë e Libanit, të paktën 16 spitale janë dëmtuar nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi. Të dhënat zyrtare tregojnë gjithashtu se gjatë të njëjtës periudhë të paktën 116 persona janë vrarë dhe 263 të tjerë janë plagosur në sulmet që kishin në shënjestër punonjësit shëndetësor dhe ekipet ambulancave. Sipas autoriteteve libaneze, nga sulmet izraelite që nisën në mars kanë humbur jetën të paktën 3089 persona, janë plagosur 9397 të tjerë dhe më shumë se 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
0: Kurse sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, Izraeli bombardoi në orët e para të së premtes një zonë në fshatrat të provincës jugore të Deras në Siri. Sana raportoi se sulmi kishte në shënjestër tokat bujësore dhe zonat pyjore midis fshatrave Maaria dhe Abdin në pellgun e Jarmukut, në skajin perëndimor të rajonit. Nuk është raportuar për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale si pasojë sulmit. Aktivitetet ushtarake të forcave pushtuese izraelite në jug të Sirisë janë intensifikuar muajt e fundit. Nga rajoni raportohen pothuajse çdo ditë bastisje, kontrole të banesave, ngritje pikash kontrole dhe arrestime civilësh me shtyrë dhe fëmijë e barinj. Pas rrëzimit të regjimit të Beshar al-Sadit në dhjetor të 2024-s, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e ndarjes së forcave të vitit 1974 dhe nisi pushtimin e zonës tampon gjatë kufirit me Sirin. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj Izraelit që nga rrëzimi i Esadit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri duke shkaktuar vdekjen e civilëve dhe duke vënë në shënjestër objekte ushtarake, pajisje dhe municione.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se disa media veprojnë nën kontrollin e Izraelit dhe zhvillojnë propagandë duke penguar opinionin publik të shohë të vërtetën. Siç raporton Agjencia e Lajme e Studentëve Iranian, Pezeshkiani foli për rëndësinë e medias dhe theksoi nevojën e përdorimit më efektiv të rrjeteve sociale për të përcjellë qytetarëve fakte reale. Sionistët e media nuk lejojnë që opinioni publik të shohë të vërtetën, u shpreh ai. Pezeshkiani shtoi se informimi i drejtë i qytetarëve është përgjegjësia atyre që merren me këtë fushë dhe kërkoi që në kuadër të mundësive ekzistuese të shfrytëzohen më shumë platformat sociale për të arritur tek masa më të gjëra dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik.
0: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se në bisedimet me Iranin janë shënuar zhvillime pozitive, por theksoi se kërkesa e Teheranit për vendosjen e tarifave për kalimet në ngushticën e Hormuzit është e papranueshme. Rubio i bëri komentet në fjalë gjatë mbrëmjes në Helsingborg të Suedisë për takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s. Ai u ndal edhe mbi samitin e NATO-s që të mbahet më 78 korrik në Ankara, duke e cilësuar atë si një nga samitet më të rëndësishme të liderëve në histori. Rubio përsëriti se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është i zgjënjur nga reagimet e disa aleatëve të NATO-s ndaj operacioneve në lindjen e mesme. Sipas tij, kjo çështje duhet të diskutohet në nivel udhëheqësisht, ndërsa bashkëpunimi mes aleatëve vazhdon edhe në fushat të tjera. Rubio solli në kujtesë deklaratën e Trumpit për dislokimin e trupave amerikane në Poloni, duke theksuar se SBA-ja vazhdon të rishqyrtojë vendosjen e forcave të saj në përputhje me angazhimet globale. Ai shtoi se ky proces nuk është ndëshkues ndaj aleatëve, por pjesë e një rishikimi strategjik të vazhdueshëm që do të zhvillohet në koordinim me partnerët e NATO-s.

0: e folur për negociatat me Iranin, Rubio tha se është vënë re një lëvizje pozitive e lehte dhe pse, sipas tij, është ende herët për optimizëm të madh. Ai rithekësoi se Irani nuk duhet të zotërojë kurrë armë përthamore dhe se për këtë arsye duhet të trajtohen çështjet e pasurimit të uraniumit dhe rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Krye diplomati amerikan kundërshtoi ashpër edhe përpjekjen e Iranit për të vendosur tarifa për kalimet në ngushticën e Urmuzit, duke thënë se një praktikë e tillë bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk pranohet nga asnjë shtet në botë. Një gjë e tillë nuk mund të lejohet. Nëse ndodh në Urmuz, atëherë vendet të tjera në botë mund të kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë, u shpreh sekretari Rubio mes të tjerash.
1: Një raport i ri i publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin. Sipas raportit që nga nisi operacionit tërbimi epik, janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42.000 jetajrore ushtarake amerikane. Raporti thekson se humbjet ka ndodhur si pasoj operacionit luftarake, por edhe rasteve të zjarrit mik. Pentagoni ka rritur vlerësimin për kostot e riparimit dhe zëvendësimit të mjeteve nga 25 në 29 miliard dolar. Sipas raportit të Kongresit, bilanci i humbjeve përfshin 4 avion luftarak F-15E Strike Eagle, një avion F-35A Lightning II, një avion mbështetje ajrore A-10 Thunderbolt II, 7 avion cistern KC-135 Stratotanker, një avion vëzhgimi dhe palemërimi të hershëm E-3 Sentry AWACS, 2 avion transporti MC-130G, Komando 2, një helikopter HH-60W Jolly Green 2, 24 dron MQ-9 Reaper, si dhe një dron vëzhgues MQ-4C Triton. Raporti sjell në vëmendje se vetëm një avion F-35A kushton rreth 110 milion dolar, ndërsa vlera totale e 4 avionve F-15E të humbur afrohet në 300 milion dolar. Tre prej avionëve F-15 janë rrëzuar në 2 mars në hapësirën ajrore të Kuvajtit si pasojë e një incidenti me zjarr mik, ndërsa i katërti është goditur gjatë operacioneve në Iran më 5 prill. Gjithashtu, zëvendësimi i 7 avionëve cistern KC-135 mund të kushtojë rreth 1.8 miliard dollar. Njëri prej tyre u rrëzua në Irak duke shkaktuar vdekjen e 6 anëtarëve të ekuipazhit. Pas publikimit të raportit, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi reagoi në rrjetet sociale duke deklaruar se Kongresi amerikan më në fund pranoi humbjen e 10 mjeteve ajrore me vlerë miliardë dollar. Ai shtoi se forcat iraniane u bën ushtria e parë që rrëzoi avionin F-35. Edhe pse administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka cilësuar operacionet si të suksesshme, të dhënat nga terreni tregojnë se shubaja ka pësuar humbje shumë të mëdha nga sa pritej. Sipas burimeve amerikane të inteligjencës, Irani po rindërton me shpejtësi industrinë e tij ushtarake. Një zyrtar amerikan tha për transmetuesin CNN se Teherani ka rifilluar prodhimin e dronëve dhe po zëvendëson sistemet raketore të shkatëruara më shpejt se sa ishin parashikuar shërbimet e inteligjencës.
0: Sipas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të njëjtën se kanë pezulluar shitjen e armëve me vlerë 14 miliard dollar për Tajvanin për shkak të luftës që vazhdon kundër Iranit. Duke folur në seancën e nën Komisionit të Mbrojtjes për ndarjet buxhetore të Senatit në Washington, sekretari në detyrim i Marinës Amerikane, Hung Jao, tha se pavarësisht rritjes së raportimeve për paksimin e rezervave të municioneve, ushtria amerikane ende disponon një numër të madh raketash dhe sistemesh interceptuese. Për momentin po bëjmë një pauzë për të siguruar që kemi municionet e nevojshme për operacionin tërbimi epik, për të cilin kemi rezerva të konsiderueshme. Do të sqarojmë nëse kemi gjithçka që na nevojitet, por shitjet ushtarake për vendet e huaja do të vazhdojnë kur administrata ta konsiderojë të nevojshme, tha ai dhe shtoi se miratimi përfundimtar i shitjes së armëve do të varet nga Pete Hegseth dhe Marco Rubio. Megjithatë, këto deklarata të Jaws duken se bien ndesh me komentet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili lat kuptoi se mund ta shtyjë shitjen e armëve për Tajvanin si kartë negociuese në bisedimet me Kinën. Sipas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar për dekada me radhë 6 garancitë, një grup prej 6 parimesh të politikës së jashtme të vendosura në vitin 1982 gjatë administratës së presidentit Ronald Reagan, të cilat udhëheqin marrëdhëniet SHBA-Tajvan. Pika e dytë e këtyre garancive parashikon që SHBA-ja të mos konsultohet me Kinën lidhur me shitjen e armëve për Tajvanin. Pavarësisht garancive të Jaws se SHBA-ja ka mjaftueshëm municione, raportimet tregojnë se ushtria amerikane ka

0: dorë mirë Arketa, që nga fillimi luftës kundër Iranit më 28 shkurt. Si pas këtyre raportimeve, thuaj se gjysma e raketave të fsheta me rezet e gjatë veprimi në rezervat e Pentagonit janë konsumuar, ndërsa rezervat e raketave Tomahawk, raketave interceptuese Patriot, raketave Precision Strike dhe raketave toksore Attack MC janë drejt shterimit. Shtëpia e Bardhë planifikon t'i kërkoj Kongresit fonde shtesë prej 80 deri në 100 miliard dollarësh për luftën kundër Iranit. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve do të përdoret për zvendësimin e armëve të avancuara dhe të kushtueshme që janë konsumuar gjatë luftës. Ngushëllimi vetëm për administratën ka qenë fakti se lufta ka hyrë në një anë pushim të brisht që nga muaj prill dhe përdorimi municioneve është urundjeshëm. Pete Hegseth hodhi poshtë shqetësimet për mungesën e rezervave, duke akuzuar mediat dhe disa ligjvënës se po e egzagjerojnë çështjen. Gjatë luftës kundër Iranit, Tajvani i bëri thirrje administratës Trump të vazhdojë shitjet e armëve për të penguar një agresion të mundshëm ushtarak nga Kina.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enden se ka miratuar një shitje të mundshme prej 108.1 milion dollarësh për pajisje që të mbështesin sistemi raketor Hawk për Ukrainën. Sipas një njoftimi të dërguar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka kërkuar rimorkjo me shtylla të ngritshme për sistemet raketore Frankenstein, Hawk, modifikime të mëdha dhe mbështetje mirëmbajtje, pjesë këmbimi, materiale të konsumueshme, aksesor, mbështetje për riparim dhe kthim, si dhe shërbime inxhinierike, teknike dhe logjistike nga qeveria amerikane dhe kontraktorët. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se kjo shitje e propozuar mbështetet politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar sigurinë e Ukrainës, të cilën e cilësoi si një partner që kontribon në stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë. Departamenti theksoi se paketa do të rrisë aftësinë e Ukrainës për të përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, duke forcuar kapacitetin integruar të mbrojtjes aerore për vetëmbrojtje dhe misionet të sigurisë rajonale. Gjithashtu u bë e ditur se Ukraina nuk do të ketë asnjë vështirësi në integrimin e pajisjeve dhe shërbimeve në forcat e saj të armatosura dhe se shitja nuk do të ndryshojë balancën themelore ushtarake në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi se shitja e propozuar nuk do të ketë ndikim negativ mbi gatishmërinë mbrojtëse të SBA-s. Kontraktori kryesor i këtij programi është Sierra Nevada Corporation me selinë Inglewood në shtetin e Colorados.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 22 maj. Si sot, më 334, në para erës sonë, ushtria e lekës së madhe të Maqedonisë mposhti darin e tretë të Persisë në betejën e Granikut, lumë që sot rrjedh në provincën Çanakkale të Tyrkisë. Në këtë datë të vitit 1766, Stambulli u godit nga një lëkundje sismike e fuqishme. Në këtë fatkeqësi natyrore, e cila njihet si tërmet i madh i Stambullit, humbën jetën më shumë se 4000 njerëz. Të njëjtën ditë të 1885-s, vdiq në moshën 83 vjeçare, poeti, romancieri dhe dramaturgu francez i lëvizjes romantike Victor Hugo. Gjatë një karriere letrare të shtrirë në mbi 6 dekada, ai shkroi me bollëk në një larmi të jashtëzakonshme zhanresh si vargje, satira, epika, poema filozofike, epigrame, romane, histori, ese kritike, fjalime politike, oracione funerali, ditar, letra publike e të tjera. Dy nga veprat më të njohura të Hugos janë Katedralja e Parisit dhe Të Mirët. Si sot në vitin 1947, hyri në fuqi doktrina e Trumanit, një strategji e politikës i jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndihmoi politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht Tyrkien dhe Greqin gjatë luftës së ftohtë. Qëllimi deklaruar i doktrinës së Trumanit ishte të frenonte zgjerimin politik të Bashkimit Sovjetik, sidomos në meste. Kjo strategji u bë themeli politikës i jashtme amerikane dhe çoi në themelimin e NATO-s. Në këtë datë të 1960-s, Kili u trondit nga një tërmet me magnitud 9.5 ball. Tërmeti i Valdivjes, apo tërmeti i madh i Kilit, hyri në histori si më i fuqishmi regjistruar deri atëherë. Gjatë lëkundjeve mbetën të vdekur mbi 5.000 njerëz dhe u plagosën rreth 50.000 të tjerë, ndërsa numri të pastrehëve shkoi në mbi 100.000. Dëmet ekonomike që shkaktoi ky tërmet u përllogaritën në më shumë se 500 milion dollar. Të njëjtën ditë të vitit 1983 u hap ekspozita e qytetërimeve të Anadolit, e 18-a në serinë e ekspozitave të organizuara nga Këshilli i Evropës për promovimin e kulturave dhe qytetërimeve evropiane. Si sot më 1990-ën, Jemeni i Veriut dhe Jemeni i Jugut u bashkuan për të themeluar Republikën e Jemenit. Ali Abdullah Salehi nga Veriu u zgjodh president, ndërsa Ali Salim el-Beidhi nga Jugu u emërua kryeministër. Gjithashtu u caktua një periudhë tranzicioni 30 mujore për të përmbyllur procesin e unifikimit të dy sistemeve politike dhe ekonomike, si dhe u zgjodh bashkërisht një këshill presidencial prej 26 anëtarësh. Në këtë datë të vitit 2010, në jug të Indisë u rrëzua një avion pasagjerësh teksa ishte duke bërë ulje. Në këtë aksident ajror humbën jetën 158 persona, ndërsa 8 prej pasagjerëve arritën të mbijetojnë. Të njëjtën ditë të 2011-s, në edicionin e 64 të Festivalit të Filmit në Cannes, regjisori turk Nuri Bilge Ceylan fitoi çmimin e madh të jurisë për regjinë e filmit Një herë një kohë Anadoli. Si sot në vitin 2012, qiellgërvishtësi Tokyo Sky 3 në kryeqytetin e Japonisë u hap për publikun. Me një lartësi prej 635 metrash, ajo është kulla më e lartë në botë dhe struktura e dytë më e gjatë ndërtuar nga njeriu, pas qiellgërvishtësit Burj Khalifa, 830 metra i lartë në Dubai. Tokyo Sky 3 është qendra e një zhvillimi tregtar të madh të financuar nga kompania hekurudhore Tobu Railway, që zotëron kompleksin, si dhe nga një grup prej 6 transmetuesi shtoksor të kryesuar nga korporata e transmetimeve të Japonisë NHK. Miq të hyrë, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafesë.

e stresave. Shtresa e poshtme zakonisht është me errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të qartë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzier të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar. Vijat e bajaderes duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderes buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kurrë bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë dimri vendos të provoj, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servir mysafirëve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje. Bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Për bërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësh, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështi dhe sheqeri ngrohen dhe përzihen derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërën pjesë shtohet çokoladë e shkrit dhe biskota të bluara, formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rrafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është e rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më e rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dihet çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sulmet sistematike të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta të krishterëve dhe muslimanëve, për të mesazheve zyrtare të dënimit, sjellin me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtëvetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Gjongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të vergjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuj e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë te komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Ekspert i sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonëve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhën për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja Peshkobe Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyrje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklarat ku kërkonin ndjesë nga bota e krishterë. Profesori Amalendu Misra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rënd në konfliktet që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton në detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangë përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit, Abdu Abu Kasem, e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrik të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së Shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e Shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas Qendrës së të Dhënave për Lirinë Fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Dërsa në 3 muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është palë, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sankcionet ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimie për bashkët e njerëzimit, përbëjnë krime morale dhe njerëzore.
Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrezon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte.

Vraja trese, solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qar edhe sundo, është më i fort se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Bxhongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simbolive të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në episodin e radhës.

Të nderuar dëgjues, le të rregullojmë kalendarët tan, sepse java e kuzhinës turke e organizuar nën kujdesin e bashkëshortes së presidentit Erdogan, Emine Erdogan, do të mbahet këtë vit për herë të 5 nga datat 21 deri në 27 maj 2026. Kjo javë e veçantë që organizohet për herë të 5 do të festohet me temën Trashëgimia e një sofre, në një mënyrë që i përshtatet plotësisht shpirtit të saj. Gjatë kësa jave të veçantë, trashëgimia shëkullore kulturore e kuzhinës turke do t'i prezentohet edhe njëherë mbar botës. Nëse jeni gati, udhëtimi ju në shijeve, aromat të cilit do të përhapet nga veshë drejt zemrës tuaj po fillon. Qëndroni me ne pranë valve të radios Zëri Tyrke. Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë me kumpirin, i cili është sa i shishëm, por edhe aq i mirë dhe i pasur me përbërës. Apo dëgjoni për herë të parë për kumpirin? Atëherë ju jeni në vendin e duhur, sepse në serin tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shishme të Tyrkisë. Menyja e ditës, kumpir. Kumpiri është në fakt emri që udhësh dhëm patateve në disa pjesë të Anadolit, por është gjithashtu një shije rruge e përgatitur në furr ose në prush dhe i pasuruar me harxhe sipas dëshirës së konsumatorit. Tani dëshirojmë t'ju flasim për historinë e konceptit të patatesë dhe kumpirit. Që t'u njohën vonë me pataten, kjo perime u zbulua në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe dal nga dal filloi të përhapet në të gjithë botën. Kumpiri, i cili hyri në kuzhinën osmane në vitin 1850, filloi të përhapet në Anadol vetëm në fillim të shekullit të 20. Sot, vendi i patates në kuzhinën turke është shumë i rëndësishëm. Pas bukës, kumpiri është pjata më e njohur në kuzhinën turke. Në terma të përgjithshme, mund të shohim se koncepti patates në turqisht është i ngjashëm me patato në anglisht. Ka një arsye për këtë. Domethënë spanjollët e panë dhe mësuan pataten nga perandoria Inka. Inka si të quajtën pataten papa dhe pataten ëmbël batate. Në spanjisht fjala patata rrjedh nga këto dy konceptet e ngjashme dhe u bë emri i dhënë për patatet. Kjo do të thotë se konceptet që përdorim sot mund të mbajnë gjurmët e qytetërimeve të kaluara, ashtu si në ushqim. Nga ana tjetër, kumpiri ka një histori tërësisht tjetër që ja vlen të tregohet. Në shumë gjuhë ballkanike fjala patate i ngjan fjalës kumpir, për shembull, patate do të thotë kompir në maqedonisht. Termat krompir në serbisht, bosnjakisht dhe slovenisht krompir, në kroatisht dhe krumpli, në hungarisht janë ekuivalentet e patates. Si rezultat i ndërveprimit mes kulturave, ky koncept ka zënë vend edhe në turqisht. Ky është një proces i natyrshëm. Në fund të fundit, këto vende që përmendëm ndodhen në gjeografinë afër të Tyrkisë së sotme, në të kaluar në të nëzinin vënd në perandorinë osmane. Por aventura e konceptit kumpir nuk baron këtu. Mirë po, çfarë do të mendonit nëse ju themi se origjina e saj është në të vërtetë gjermanisht? Fjala patate në gjermanisht është kartofel. Sidoqoftë, në Gjermaninë jugore fjalët grombir, grombiere ose krumbier përdoren gjithashtu për patatet. Këto fjalë kanë kuptimin dardh e nëndhëshme. Pra shtrohet se këto fjalë arritën në Ballkan me shpënguljen në fund të shekullit të 17. Në këtë hapësirë gjeografike përdoret si krompir dhe krumpir. Turqit e Ballkanit u njohën me këtë koncept dhe e përshtatën në gjuhën e tyre dhe çuan deri në Anadol. Tani le të shpjegojmë se si kumpiri është kthyer në një ushqim rruge. Kumpiri hyr në kuzhinën turke në vitin 1991 dhe u shfaq për herë të parë në Ankara. Në atë kohë, ajo ishte tashmë një pjatë e njohur dhe konsumuar në Evropë si patate e pjekur në furrë. Patatet e nxjerra nga furra shërbehen me gjalbë dhe djathë që shkrin. Krahas kësaj në Ankara, filloi të shërbehet me sallam ose sallat ruse. Pastaj tregtarët nga Stambolli u njohën me kumpirin dhe e kurorzuan me një larmi mezesh dhe e kthyen atë në kumpirin që konsumohet sot. Siç e dëgjoni, kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme. Nëse dëshirojmë që ju të imagjinoni një patate krokante që është pjekur në një kuqerreme të lehtë nga jashtë dhe sapo ka dalë nga furra. Kjo është një patate me erë të ëmbël që është prerë në mes dhe është përzier me krip, djathë të shkrirë dhe gjalp, duke u shtypur me pirun dhe duke u bërë një pure brenda lëkurës e patates që tashmë është kthyer në një kore të fortë. Tani le të shpjegojmë mbushjen e kumpirit. Është pak e vështirë për njeriu sepse opsionet janë shumë të pasura.
për të dhënë disa shembuj: sujuk, kastravec turshi, misër, sallat ruse, kësër pra një meze e bërë nga bulgurimet, ullin të zi dhe jeshil, domate e grirë, e kthyer në një lloj salse të veçantë, meze me kos dhe sigurisht ketçap dhe majonez janë disa ndër opsionet që ju ofrohen. Si do të doni të konsumoni kumpirin tuaj? Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin sot në radiofonik, ju kujtojmë dhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aleancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojmë varësinë nga një aliat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s. Burimet e ministrisë së jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypaleshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve Jashtme e Tyrkisë njoftoi se 422 vullnetar të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Tyrki. Mes tyre ishin 85 shtetasturësh dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërkaq edhe pse armë pushimin e Gazës shpallën në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizime ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri i publikuar nga Kongresi Amerikan ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin, sipas raportit që nga nisja operacioni tërbimi epik janë rëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42.000 ajrorë ushtarake amerikane. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipërisë për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që e lehtësojnë jetën. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tykjes, sot është e shtunë 23 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Transmetimin e TRT-s në Shqipë mund ta ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitë Turksat 3 dhe 4 as dhe në internet në trtdilne.com fraksion radiolar. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina histori e pafund, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shërbim informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane dhe 10 terroristë Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Tyrkië. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria e Jashtme Turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues i organizatës terroriste 17 nëntori dhe që qëndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Gürgü, atasheut për shtypin e ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rrjetin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten nën rënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga SBA-ja, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin e të drejtave të tij. Teherani, e cilës son bllokadën amerikane në ngushticën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Teherani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekjet diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suazh, shefi i shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Teheran me ministrin e jashtëm iranian. Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan tha se vendi planifikon të zbatojë së shpejti rregullore të reja për të arritur konkurrueshmërinë globale dhe për ta përmirësuar klimën e investimeve, duke kushtuar njëkohësisht rëndësi ndërgjegjësimit financiar. Duke folur në programin organizuar me rastin e ditës së edukimit financiar në Stamboll, Erdoğan i tha se me një projekt ligji të miratuar nga parlamenti është vendosur një rregullore që synon të nxisë hyrjen e kapitalit të huaj në Tyrki. A i theksoj se zhvillimet e fundit rajonale kanë dëshmuar edhe njëherë që ndryshmërinë e Tyrkisë së ndaj krizave për mes ekonomisë së saj, kapaciteteve mbrojtëse dhe diplomatike, solidaritetit shoqëror dhe stabilitetit në administrim. Presidenti turk në vurinë dukje se kjo periudhë tregoj sërish se vendi vepron si një strehë e sigurt në rajonin e tij. Erdoğan i tha se qeveria është e vendosur ta forcoj më tej këtë veçori të Tyrkisë në periudhën e ardhshme. A i shtoj se synojnë të vënë së shpeti në zbatim rregullore ligjore, administrative, financiare dhe institucionale për të arritur konkurrueshmërinë globale të Tyrkisë dhe për të përmirësuar mjedisin financiar dhe të investimeve. Tyrkia dënoi të premten lirimin nga një burg grek të Aleksandros Giotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori, duke cilësuar vendimin e autoriteteve greke si mungesë respekti ndaj diplomatëve turqë të vrarë dhe familjeve të tyre. Dënojmë në termat më të fortë lirimin më 21 maj 2026 të drejtuesit të organizatës terroriste 17 nëntori, Aleksandros Giotopoulos, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Tyrkisë, e cila e përshkroi atë si organizatorin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Athinë. Sipas deklaratës, Giotopoulos u lirua pavarësisht se ishte dënuar me 17 burgime të përjetshme dhe 25 vite shtesë burgë për organizimin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Greqi. Ministria theksoi se ai qëndronte pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Gürgü, atasheut për shtypin në ambasadën turke në Athinë. Tentativës për vrasjen po atë vit të këshilltarit të ambasadës turke Denis Bölükbaşı dhe vrasjes në vitin 1994 të këshilltarit Haluk Sipahiolu. Sipas Ankaras zyrtare, ky veprim përbën një shfaqje të papranueshme tolerance ndaj këtij terroristi të neveritshëm dhe është një mungesë e rëndë të respekti ndaj kuptimit të diplomatëve të ndëshmorë dhe familjeve të tyre. Tyrkia u bëri thirrje gjithashtu autoriteteve greke

të shmangin veprime që mund të dobësojnë përpjekjet kundër terrorizmit dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre në lidhje me ndëshkimin e terroristëve të dënuar. Iotopoulos, 82 vjeç, u lirua të njëjtën nga një burg në Athinë, pasi një panel gjyqësor miratoi lirimin e tij me kushte duke argumentuar se ai është në moshë të thyrë. Agjencia turke e inteligjencës kombëtare MIT zhvilloi një operacion ndërkufitar kundër organizatës terroriste Daesh në koordinim me shërbimin informativ sirian. Si rezultat i operacionit të zhvilluar në Siri, 10 terroristë të Daeshit të kërkuarshëm me urdhër arresti ndërkombëtar u kapën dhe u sollën në Turqi. Sipas burimeve të sigurisë, hetimet e MIT-it të zbuluan se shtetas me origjinë turke kishin kaluar nga Turqia në Siri për t'u bashkuar Daeshit dhe kishin marrë pjesë në aktivitete terroriste brenda kësaj organizate. Gjithashtu konstatua se disa prej tyre kishin lidhje me sulme terroriste të kryera më herët në Turqi. U bë e ditur se një nga 10 terroristët e kapur kishte lidhje me autorët e sulmit terrorist në stacionin e trenit në Ankara, ku humbën jetën 109 persona. Pas identifikimit të vendodhjes së tyre në Siri, MIT-i dhe Shërbimi Informativ Sirian nisën punën e koordinuar në terren. Lëvizjet e të dyshuarve u monitoruan hap pas hapi dhe më pas u organizua edhe operacioni për kapjen e tyre. Pas sjelljes në Turqi, në kuadër të hetimeve të përbashkëta të MIT-it dhe Departamentit të Antiterrorit të policisë turke, 9 prej terroristëve u arrestuan nga gjykata, ndërsa procedura e ndalimit për njërin prej tyre u zgjat. Në dëshmitë e tyre para në polici, të dyshuarit pranuan se kishin marrë urdhra për sulme nga Daeshi, kishin ndjekur trajnim mushtarak dhe fetar brenda organizatës, si dhe kishin zhvilluar aktivitete propagandistike në emër të saj. Sulmet e ushtrisë izraelite ndaj rrepit të Gazës vazhdojnë pavarësisht armpushimit, ndërsa numri i viktimave që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 72.783 të vrarë. Sipas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë sjellë 8 të vdekur dhe 29 të plagosur. Në deklaratë thuhet se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të 2025-s nga sulmet e ushtrisë izraelite janë vrarë 890 persona dhe janë plagosur 2677 të tjerë, ndërsa nga rënojat janë sjerë trupat e pajet të 770 personave të tjerë. Po ashtu bëhet e ditur se numri totali të plagosurve nga sulmet izraelite që prej tetorit 2023 ka arritur në 172.779. Autoritetet në Gazë theksojnë se mijëra trupa ende ndodhen në rënoja në zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Të mbijetuarit e ndërhyrjes së dhunshme të Izraelit ndaj flotiljes globale Sumut po flasin publikisht për atë që e përshkruajnë si abuzim sistematik, përfshirë përdunime, goditje me elektroshok dhe rraje, të kryera nga forcat izraelite, pasi 430 punonjës humanitar u ndaluan të martën në bordin e 50 anijeve, ndërsa këto anije gjendeshin në ujrat ndërkombëtare. Organizatorët e flotiljes thanë se të paktën 15 pjesëmarrës kanë raportuar sulme seksuale, përfshirë përdhunime. Disa aktivistë janë shtruar në spitalet e Stambollit me brinjë të thyera, fraktura në vertebra dhe lëndime të tjera, ndërsa të tjerë thanë se ishin zhveshur me forcë, ishin rrahur dhe u ishte mohuar kontakti me avokatin. Flotilja globale Sumut me 428 vullnetar nga 44 vende të ndryshme të botës ishte nisur të njëjtën e kaluar nga Marmarisi i Turqisë me një mision të qartë humanitar, të dërgonte ndihmë për një popull që sipas Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare humanitare po shtyhet drejt uris për shkak të bllokadës izraelite që e ka paralizuar jetën në Gazë që nga viti 2007. Në vend të kësaj, forcat detare izraelite ndaluan të 50 anijet që lundronin në ujrat ndërkombëtare dhe arrestuan personat në bord. Akuzat për abuzime kanë shtuar zemërimin ndërkombëtar që shpërtheu pasi ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir publikoi një video ku shfaqej duke festuar me tallje pamjet e aktivistëve të imobilizuar në një burg izraelit. Videoja u dënua më herë në Evropë dhe më gjerë. Ministri i jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, duke folur në marginat e takimit të NATO-s në Suedi, njoftoi se po koordinon me homologët e tij në BE për të nxitur një vendim të shpejtë për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben-Gvirit. Profesuesi i lartë BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, kishte propozuar më herët sanksione ndaj

0: e Ben-Gvirit, por masa nuk arriti të siguron të mbështetjen unanime të 27 vendeve antare, si që e kërkojnë regullat e BE-s. Kanadaja ishte ndër zërat më të fortë që dënuan veprimet e Izraelit. Ministria jashtme kanadeze Anita Anand shkroi në rrjetet sociale se kishte marrë detaje tronditëse mbi abuzimet ndaj shtetasve kanadez që tashmë kanë mbërritur në Tyrkië.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
0: Irani deklaroi se nuk po kërkon asnjë lëshim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se synimi i vetëm i Teheranit është rikthimi i të drejtave të tij dhe heqja e sanksioneve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, tha se Irani kërkon fundin e veprimeve të paligjshme të administratës Washingtonit ndaj popullit iranian. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, Bekaj kërkoi heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e asiteve iraniane të ngrira jashtë vendit. Ai theksoi se Irani ka qenë përballë sanksioneve paralizuese për 5 dekada dhe hodhi poshtë pretendimet amerikane për një kërcënim bërthamor iranian, duke deklaruar se Teherani nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj rajonit apo botës. Zëdhënësi iranian kritikoi gjithashtu blokadën detare amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë plotësisht në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje Washingtonit ta përfundojë atë. Tensionet në rajon mbeten të larta që prej sulmeve të nisura nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit në shkurt të këtij viti, të cilave Teherani ju përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një armpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, negociatat në Islamabad nuk arritën të prodhojnë në një marrëveshje afatgjatë. Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe shefi i ushtrisë Pakistanit, feldmareshali Asim Munir, diskutuan të premten përpjekjet për t'i dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit. Takimi u zhvillua pasi Munir mërriti në Teheran në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme ndërmjetësuese të Pakistanit për të dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt pas sulmeve amerikane dhe izraelite. Sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, bisedimet vazhduan deri vonë gjatë të natës. Palët diskutuan përpjekjet dhe nismat më të fundit të diplomatike për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe për të dhënë fund luftës, si dhe mënyrat për forcimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Munir është i përfshirë drejt për drejtë në ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit me synimin për të dhënë fund përfundimisht konfliktit. Pakistani siguroi një armpushim më 8 prill dhe më pas priti bisedimet e nivelit më të lartë mes SBA-s dhe Iranit që nga viti 1979 të zhvilluara më 11 dhe 12 prill. SBA-ja dhe Irani ka negociuar propozime dhe kundërpropozime për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, si dhe për shqyrtimin e shqetësimeve lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe kërkesën e tij për lehtësimin e sankcioneve. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi të premte se në bisedime është shënuar një farë progresi. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump tha të hënon se SBA-ja e shtyu rifillimin e sulmeve ndaj Iranit pas kërkesave të liderëve të vendeve të Gjirit dhe se negociata serioze janë duke u zhvilluar. 27 vende kanë ndërmarrë hapa për të aktivizuar mekanizma emergjent financimi pranë Bankës Botërore që nga nisja e luftës SBA-Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, sipas një dokumenti të brendshëm të siguruar nga agjencia e lajmeve Reuters. Dokumenti nuk specifikon emrat e vendeve apo shumën totale të fondeve të kërkuara, por tregon se tre shtete i kanë miratuar tashmë instrumentet e reja financiare, ndërsa të tjerat janë ende në proces. Lufta dhe pasojat e saj në tregjet globale të energjisë kanë goditur zinxhirët e furnizimit dhe kanë penguar dërgesat jetike të plerave kimike drejt vendeve në zhvillim. Zyrtar në Kenya dhe Irak kanë konfirmuar se po kërkojnë mbështetje të shpejtë financiare nga Banka Botërore për të përballuar ndikimin ekonomik nga rritja e çmimeve të karburanteve e deri tek rënja e të ardhurave nga nafta. Sipas dokumentit në fjalë, 27 vendet janë pjesë e 101 shteteve që kanë qasje në instrumentet të parapërgatitura financimi për situata krize. Guvernatori i Bankës Botërore deklaroi muajin e kaluar se institucioni mund të mobilizohet deri në 25 miliard dollar përmes mekanizmave ekzistues, ndërsa në afat më të gjatë mbështetja mund të arrijë në 100 miliard dollar. Ndërkohë, drejtuesja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Gjo,

Gjeva tha se pritej që disa vende të kërkonin ndihmë urgjente, por deri tani kërkesat kanë qenë të kufizuara. Ekspertët vlerësojnë se shumë shtete preferojnë Bankën Botërore ndaj FMN-s, pasi programet e FMN-s zakonisht shoqërohen me masa shtrënguese ekonomike që mund të nxisin pa kënaqësi sociale. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif u nisë të shtunën për një vizitë 4 ditore në Kinë, me synimin për të forcuar koordinimin strategjik mes dy vendeve, ndërsa Islamabadi vazhdon të ndërmjetësojë bisedimet indirekte mes Shahbaz dhe Iranit për përfundimin e luftës. Sipas zyrës së kryeministrit pakistanez, Sharif shoqërohet nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ishaq Dar, si dhe nga antar të kabinetit dhe zyrtar të tjerë. Vizita do të fillojë në qytetin Hangzhou të provincës Zhejiang, ku Sharif do të drejtojë konferencën e investimeve Pakistan-Kin për bizneset në fushat e teknologjisë informacionit, telekomunikacionit, sistemeve të ruajtjes së energjisë me bateri dhe bujqësisë. Më pas, ai do të udhëtojë drejt Pekinit për takime me presidentin kinez Xi Jinping dhe me kryeministrin Li Qiang. Takimi me Jinpingun vjen në një periudhë kur Pekini ka pritur një sër liderësh botëror, ndërsa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës mes Shahbaz dhe Iranit. Gjatë vizitës, Sharif do të marrë pjesë edhe në aktivitetet që shënojnë në 75 vjetorin e vendosjes së marrëveshjeve diplomatike mes Pakistanit dhe Kinës. Ministria e Jashtme pakistaneze tha se vizita synon të thellojë besimin politik, të forcojë koordinimin strategjik dhe të zgjerojë bashkëpunimin praktik mes dy vendeve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Bashkimit Evropian që Ukrainës të jepet antarësimi plota dhe me të drejta të barabarta, duke kundërshtuar propozimin gjerman për një status asociues pa të drejtë vote. Në një letër drejtuar liderëve të BE-s, Zelensky tha se një zgjidhje e tillë do ta linte Kievin pa zë brenda Unionit dhe do të ishte e padrejtë ndaj sakrificave të Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Kancelari gjerman Friedrich Merz kishte propozuar që Ukraina të marrë pjesë në mbledhjet e BE-s pa të drejtë vote, si hap i përkohshëm ky drejt antarësimit të plotë dhe si mënyrë për të lehtësuar përfundimin e luftës me Rusinë. Zelensky argumentoi se largimi i kryeministit hungarez Viktor Orban, një kundështar i fortë ky i zgjerimit të BE-s me Ukrainën, krijon tashmë mundësi për përparim real në negociatat e antarësimit. Në letrën e tij, Zelensky falenderoi vendet evropiane për mbështetjen gjatë luftës dhe theksoi se Ukraina po mbron jo vetëm territorin e saj, por edhe sigurinë e të gjithë Evropës. Ai kërkoi që procesi i integrimit të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe kuptim plot, me të drejta të plota për Ukrainën brenda BE-s.

Dëgjues të dashur, tani kemi një interval muzikor, le të dëgjojmë së bashku për disa minuta duetin Harun Kolçak dhe Ashkën Uriengi në këngën e tyre me titull Bile Bile.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 maj. Si sot më 1040-ën u zhvillua betejë e Dandanakanit midis turkmenëve Selçuk dhe perandorisë Gaznevide pranë Mervës, qytet në Turkmeninë e sotme. Betejë përfundoi me një fitore vendimtare të Selçukëve, e cila çoi në themelimin e perandorisë së madhe Selçuke dhe rrëzoi dominimin e Gaznevidëve në Horasanin e Madh. Në këtë datë të vitit 1788, Karolina e Jugut u bë shteti i 8 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1906-s vdiq në moshën 78 vjeçare dramaturgu dhe regjisori norvegjez i teatrit Henrik Ibsen. Si një nga themeluesit e modernizmit në teatr, ai përmendet shpesh si baba i realizmit dhe një ndër dramaturgët më me ndikim të kohës së tij. Ibseni është gjithashtu dramaturgu i dytë më i interpretuar në botë pas Shakespeare-it. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së parë botërore, Italia ju bashkua aleatëve duke përmbushur kështu pjesën e saj të traktatit të Londrës, një marrëveshje sekrete në

shkrua në kryeqytetin britanik ndërmjet Antantës së Trefishtë dhe Mbretërisë së Italisë. Në këtë datë 1919, në lagjen Sultan Ahmet të Stambullit u organizua një miting kundër pushtimit të Izmirit nga shtetet e Antantës. Në këtë miting morën pjesë 200.000 persona. Të njëjtën ditë të vitit 1945, komandanti i SS-s famkeqe Heinrich Himmler, një prej antarëve drejtues të Partisë Naziste të Gjermanisë, bëri vetvrasje ndërsa mbahej në paraburgim nga forcat aleate dhe vdiq brenda 15 minutave. Ai ishte projektuesi kryesor i programit të Hitlerit për shfarosjen e ebrejve në Evropë. Himmleri u varros në një varr të pashënuar në afërsitë të Luneburgut dhe vendodhja e varrit të tij mbetet e panjohur ende sot e kësaj dite. Si sot më 1951-shin u lind në Zlatoust shahisti rus me famë ndërkombëtare Anatoli Karpov. Ai e mbajti zyrtarisht titullin e kampionit botëror të shahut nga viti 1975 deri më 1985, kur u mposht nga bashkombësi Garry Kasparov. Në këtë datë të vitit 1960, oficeri nazist Adolf Eichmann, i cili u konsiderua përgjegjës për vdekjen e 6 milion hebrejve, u dërgua në Izrael për të gjukuar, pasi ishte kapur më 11 maj nga agjentët e Mossadit në Argentinë. Të njëjtën ditë të 1992-shit, ura e Galatës, e cila u shërbeu qytetarëve dhe turistëve të Stambollit për 117 vjet, u transferua në Bririn e Artë. Po atë ditë të vit, gjykatësi më i spikatur i antimafjes në Itali, Giovanni Falcone, bashkëshortja dhe tri truproja të tij, u vranë në një atentat me bombë gjysmëtonëshe pranë Kapacit në Sicili nga klani mafios Corleone. Kolegu dhe miku i tij i ngushtë, Paolo Borsellino, do të vritej gjithashtu më pak se 2 muaj më vonë, duke e bërë atë vit një pikëthesër në historinë e ndjekjeve penale të mafjes në Itali. Këto ishin dy nga atentatet më të rënda të kryera nga mafia italiane. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta këngëtari, muzikanti dhe aktori turk Tanju Okan. Në këtë datë të 2006, kompania BCA, divizioni prodhuesi avionëve komercial të gigantit Boeing, i dha fund prodhimit të modelit 717. Ky avion me dy motor dhe 100 vende u zhvillua për tregun civil dhe fillimisht u tregtua nga kompania McDonnell Douglas në fillim të viteve 1990, derisa ajo u bashkua me Boeingun në gusht të 1997. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Dëgjuesit të dashur, tani kemi zgjedhur këngën Istemem Söz Vermeni. Nuk dua të më premtosh nga Ferman Akgül.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, pema e ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë se qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fadva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdesi i huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjet. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandorit, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë,

dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim, është vazhdimësia e një shtëpie. Prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu si që thoshte poeti Sami Al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lartë poeci, në pëllëmb mbaj një deg ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet, sepse të presësh një pem, do të thotë të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinezë mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit, ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim, ajo është forma e dukshme e durimit, është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sa do të priten, toka nuk pushon kurrë së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kurrë së zgjaturi sërish drejt qiellit.

që nga ekzistenca e saj, njerëzimi është të përpjekur ta mas kohën. Duke vëzhguar diellin, fazat e hënës dhe ndrimin e stinve, njerëzit janë përpjekur të numrojnë ditët, muajt dhe vitet. Kjo përpjekje solli dhjetra kalendar të ndryshëm përgjatë historisë. Sot në Tyrkje përdoret kalendari gregorian. Por ekziston një fakt që shumë prej nesh nuk e di. Forma përfundimtare e emrave të ditëve që përdorim sot daton 100 vite më parë, ndërsa forma përfundimtare e emrave të muajve daton 70 vite më parë. Detajet e kësaj çështje i mësojmë nga artikulli i Ur Beqerikli të hartuar për TRT Haber. Emrat e ditëve janë arabisht, persisht dhe në gjuhën asirike. Ligji për ndarjen e ditës në 24 orë, i miratuar me 26 dhjetor të vitit 1925, hyri në fuqi pasi u publikua në gazetën zyrtare më 2 janar të vitit 1926. Në botë përgjithsisht, dita e parë e javës konsiderohet

të djela. Në Tyrkje, dita e parë e javës u pranua dita e hënë. Ditët u përcaktuan si e hënë, e martë, e mërkurë, e ejtë, e premtë, e shtunë dhe e djelë. Në këtë emërtim, dikoj tradita e vazhduar që nga periuda Osmane. Fjala hafta, pra java, vjen nga persishtja heft, që do të thotë shtatë. Fjala pazar nënkupton vend ku hahet, ndërsa erte është një fjalë e turqisht së vjetër që do të thotë mëngjes. Sallë, pra e martë, vjen nga një fjalë arabe që do të thotë tre, ndërsa gjuma e premte nga arabishtja me kuptimin mbledhje. Qashamba e mërkur, rrjedh nga persishtja qehar shembe që do të thotë dita e katërt. E entja e mërdohi si dita e katërt pasi java fillonte me të dielën. Emri Penç Shembe, dita e pestë, kaloi nga persishtja në turqishtje si Përshembe. Tre emra muajsh janë turqisht. Me ligjin e miratuar më 10 janar të vitit 1945, emrat e muajve u ndryshuan për herë të fundit dhe hynë në përdorim në vitin 1946. Emrat e muajve përdoren në të njëjtën formë prej 70 vitesh. Me këtë ndryshim, muaji Teshrini Evel u bë Ekim, pra tetor. Teshrini Nisani u bë Kasëm, pra nëntor. Kanuni Evel u bë Aralëk, pra dhjetor, dhe kanuni Nisani u bë Ogjak, pra muaj janar. Kështu tre muaj morën emra në turqisht, ndërsa emrat e muajve të tjerë mbetën kryesisht si në periudën Osmane. Marsi, maji dhe gushti kanë origjinë latine. Shkurti, prilli, qershori dhe shtatori kanë origjinë asirike. Nëntori është me origjinë arabe, ndërsa koriku me origjinë hebraike. Dita filloi në orën 00. Në të kaluarën, si pas orës Allaturka, perendimi djelit pranoj si ora 12 dhe aty fillonte dita e re. Më pas u kaluan në sistemin 24 orësh dhe dita e re filloi pas orës 23:59 minuta. Me gjithse tek turqit tradicionalisht muaj i pari vitit ishte marsi, 21 mars, pra festa e Nevruzit, me këtë ndryshim, fillimi i vitit të ri përcaktua si 1 janar. Kalendarët e tjerë të përdorur. Para kalendarit Gregorian, turqit përdorën edhe kalendarët Hijri, Kameri, Gjelali dhe Rumi. Kalendarit që përdorej në Istanbul para Republikës përbëhe nga Muharrem, Ashure, Safer, Mevlyti i Madh, Mevlyti i Vogël, Pendimi i Madh, Pendimi i Vogël, Recep, Shaban, Ramazan, Bajrami Ramazanit, Aralëk dhe Bajrami i Kurbanit. Çdo emër dite dhe çdo emër muaji që përdorim sot, mban më vete gjurmët e një historie të shtresëzuar. Kur themi pazartesi e hën, flasim persisht, kur themi korek, prekim hebraishtën. Koha nuk kalon vetëm, gjatë kalimit të saj, ajo lë gjurmë, kulturë dhe gjurmë.

Qoftë fëmijë apo I rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dytët e nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçorinë e të qenit freskuesi I ëmbël I muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, purimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë qytetërimeve të periudhave antike duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorinë Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse Sheku I më parë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që çuan në skajet më të largëta të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e pallateve perandorake kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës, u zbuluan me kalimin e kohës dhe

për hapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht të se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt të një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një pije freskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkë moshatar, dhe akulloria pëlqejt gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrent serioz kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve, në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpëndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin dhe fushatat e mëdha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

Gjysëtar shumë përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim një shkurt me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Shërbimi informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane 10 terroristë Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Turqi. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria e Jashtme Turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues të organizatës terroriste 17 nëntori dhe që ndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Gürgü, atasheu të përshtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rrypin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten në rrënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin të drejtave të tij. Tehrani e cilëson bllokadën amerikane në ngushtitën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga tjetër, Tehrani dhe Islamabadi po shqyrtojnë përpjekjet diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Tehran me ministrin e jashtëm të Iranit. Dëgjuat transmitimin e TRT Shqip për ditën e sotme. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndihni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmitimit Arzu Usta, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

başaklardan daha hızlı.